0: zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rad, na djevojku iz Hrvaca naletio sam tad. Strijele moćne ljubavi pomračile mi um, dah usnevrele višnje nagonile na blud.
2: Dah usnevrele višnje nagonile na blud.
1: Razmazio sam dragu, dao sam je sve, kad eno njena drugome etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kurva nasukala na spru.
2: Bez milosti me kurva nasukala na spru.
1: Riječ dvije

0: draga srcu mom.
1: Tek nije kuja za lud, draga srcu mom.
0: Riješio da se branim, da objasnim svoj grijeh,

Za danas je preporučljivo slojevito se obući i ne preterivati sa aktivnostima. Tako izgleda današnja biometeorološka prognoza. Ostanite uz jutarnji program Skala Radija, sponzor jutarnjeg programa Ming Kafa.

0: Skala Marketing. Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica, prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
1: Krediti za penzionere Brčko gas, izvolite.
2: Pozdrav djeco, vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde skuvajte kafu, eto mene po kredit, ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem?
1: Tako je, teta Maro, sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
2: E, zato sam ja s vama i zadovoljna, pravo ste za penzionere.
1: Čekamo vas, filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine 055 490 666.
3: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
4: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gdje voda i energija postaju rješenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-33-33 i 066-123-222. MB Term Lopare. Marketing Skala Radija 055-771-556 i 773-360. Ajde, ajde, ajde, ajde.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Nova kolekcija Proljeće ljeto je upravo stigla. Požurite u Šuteri Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
2: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
1: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
3: Nešto novo u Ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kjerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
4: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovača.
3: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bjeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
5: Marketing

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055-771-337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
2: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
1: Carpet Servis Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha najnovije tehnologije. Namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova. Za samo 3 marke 70 po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Servis Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066-170-733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Servis svoju čaroliju doda.
3: MBTerm Lopare. Bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. 065-84-33-33 i 066-123-222. Uživajte u omiljenim hitovima, zabavi i šoljici Ming Cafe. Sponzor jutarnjeg programa.

0: Hit dana Skala Radija. Sponzor hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055 773 360, 055 771 556. skalaradio@gmail.com.
2: Flex Credit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
3: Dobrodošli u svijet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svjetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvijek na prvom mjestu. Posjetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
0: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa. Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
4: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuteri Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
5: Vaš Armani šuter na Gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
4: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
6: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu. Građevinski i elektromaterijal. Crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik.
0: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo. Pelagićevo.
7: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
0: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
1: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
0: Broj telefona 065 330 340.
2: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete, te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovač.
0: 24 sata najbolje muzike, 96,8 MHz, Skala Radio, Ugljevik.
5: Vaš najbolji prijatelj, Skala Radio.

0: Radio Skala, radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala radija. Sponzor malih oglasa Brčko gas osiguranje.
2: U estetskom centru Dermamedic Bijeljina ove sedmice akcijske cene nege lica. Higijenski tretman plus ultrazvučna spatula 100 maraka. Hidrafacijal plus francuska masaža lica 75 maraka. Carbon peel plus RTL vrata 70 maraka. Ultrazvučna spatula plus RTL lica 50 maraka. Zategnuta i blistava koža bez iglica i oporavka RTL tretman lica paket od 6 tretmana 199 maraka. RTL vrata 6 tretmana 169 maraka. RTL dekoltea 6 tretmana 169 maraka. Zakažite termin u Dermamedic Bijeljina na broj 066-388-889, 066-388-889. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova, kapacitet je za 220 osoba. Izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom, pogodan je za sve vrste svečanosti, plaćanje za iznajmljivanje na mesečnom nivou, a ostale informacije dobit ćete na broj 065-474-344, 065-474-344. DOO Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188, 055-255-188. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda. Cena po kilogramu 2 marke i 20, isplata odmah. Telefon 065-563-113, 065-563-113. Ukoliko i vi želite da pospješite svoje poslovanje, možete se oglasiti na Skala radiju Ugljevik, a u uslovima i načinu možete da se dogovorite sa našom marketing službom. Telefoni su 055-773-360, 055-771-556 i Viber broj 065-380-680.
1: Oglasi Skala radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko gas osiguranje.

0: ostala zanimanja.
1: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta. I to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055-423-994, 065-547-589 i 066-212-520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
2: Skala Radio, radio koji dobro zvuči.

0: Marketing Skala Radija. Derma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljen osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina.
1: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
2: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu. Građevinski i elektromaterijal. Crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije. Bijela tehnika. I to nije sve. Tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo. I drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
1: Bilo kada i bilo gde. Uvek sa vama Skala Radio.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 Skala Radio @gmail.com.
1: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
2: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-33-33 i 066-123-222. MB Term Lopare.
3: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuteri Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
4: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
3: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
5: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete, te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
2: Skala Marketing.
6: Da vam osmijeh uz nas blista. Da frekvencija bude ista. A da tuga bude mala. Svira za vas radio Skala.
7: Svirajte noćas samo za nju.
6: Spremite se za uživanje u pjesmama koje smo vam pripremili u okviru emisije Mali koncert.
8: Sponzor malog koncerta Mermer i Granit, MG Stevanović Ljeljenča.
9: Trinaest časova i tri minuta na časovniku. I pravo je vreme za vašu omiljenu muzičku pauzu u vidu emisije Mali koncert na talasima Skale Radija. Prostor u malom koncertu na Skala Radiju danas ćemo prepustiti čovjeku koji je sinonim za dobru energiju, narodni melos i karijeru koja traje više od pola veka. On je kralj šatora, majstor show biznisa i jedan od najvećih boema domaće estrade. Sigurno ste već pogodili, slušat ćemo pesme Ere Ojdanića. Andrija, Era Ojdanić, rođen je u srcu Šumadije u selu Visoka kod Arilja u decembru 1947. Odrastao je u skromnoj porodici gdje se rano naučio teškom radu, ali i pesmi koja je u njegovom domu uvijek bila lek za sve. Još kao dečak pokazivao je neverovatan talenat za muziku, a prepoznatljiv nadimak Era dobio je zbog svog porekla i specifičnog bistrog duha zapadne Srbije. Harmonika je bila njegova prva ljubav, a kafana škola u kojoj je ispekao zanat. Preokret u njegovom životu dešava se početkom 70. godina prošlog veka. Godine 1973. snima svoju prvu single ploču sa pesmom Voleo sam jednu kosu plavu, koja ga preko noći lansira u orbitu popularnosti. Od tog trenutka Erina karijera kreće uzlaznom putanjom koja neće prestati decenijama. I za početak ovog našeg današnjeg druženja, uživajte u sljedećim pesmama Ere Ojdanića. Rado, lepa Rado, ti si moja šljiva ranka i Šumadio, ko bi tebe ostavio. Uživajte.

0: Sat otkucava. Vrijeme protiče. Život prolazi. Živite u punoći. Osjetite svaki trenutak sa nama.
1: Ide minut za minutom. Život prolazi.
0: Vaš Skala Radio.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Carpet Service Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3 marke 70 po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Service Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Service svoju čaroliju doda.
2: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
3: Ja kažem kamen, a vi?
4: Dugotrajnost.
3: Ja kažem kuća, a vi?
4: Kvalitet.
3: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći?
4: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
5: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na Fejsu i Insta profilu.
4: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG
3: Stevanović.
1: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
0: Skala Marketing.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: U Estetskom centru Dermamedic Bijeljina ove sedmice akcijske cene nege lica. Higijenski tretman plus ultrazvučna spatula 100 maraka. Hidrafacijal plus francuska masaža lica 75 maraka. Carbon peel plus RTL vrata 70 maraka. Ultrazvučna spatula plus RTL lica 50 maraka. Zategnuta i blistava koža bez iglica i oporavka, RTL tretman lica, paket od 6 tretmana 199 maraka. RTL vrata 6 tretmana 169 maraka, RTL dekoltea 6 tretmana 169 maraka. Zakažite termin u Dermamediku na broj 066-388-889, 066-388-889. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cena po kilogramu 2 marke 20, isplata odmah, telefon 065-563-113, 065-563-113.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

I lijepo, i danas je lijepo, toplo i sunčano. Evo nas u popodnevu, danas je petak, posljednji u maju. 29. je danas. Želimo vam dobar dan, dobri ljudi. Želimo vam prijatno, ugodno popodne. Želimo da svoju pažnju okrenite ka programu našeg radija. Nadamo se da ćete se osjećati onako odmornije, ljepše, prijatnije i muzikalnije. Nadamo se da će vam odgovarati pjesma, odnosno muzika koju ćemo birati. Naravno, tu su informacije, vijesti, mali oglasi, izdanje i muzičkog spomenara. Za svakoga, dakle, ponešto kad je u pitanju muzika, i nešto novije i malo nešto starije. U svakom slučaju, mi vas pozivamo da i danas budete sa nama uz dobrodošli i uživajte uz pjesmu koju smo pripremili kao pozdravnu. Za nekoliko sekundi čućete o kojoj pjesmi je riječ. Hajde, idemo, krećemo još jedno putovanje.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Trešnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje na mjesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broj 065-474-344. 065-474-344. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cijena po kilogramu 2 marke i 20. Isplata odmah, telefon 065-563-113. 065-563-113. U Estetskom centru Derma Medic Bijeljina ove sedmice akcijske cijene njege lica. Higijenski tretman plus ultrazvučna spatula 100 maraka. Hidrofacil plus francuska masaža lica 75 maraka. Carbon peel plus RTL vrata 70. Ultrazvučna spatula plus RTL lica 50 maraka. Zategnuta i blistava koža bez iglica i oporavka RTL tretman lica. Paket od 6 tretmana 199 maraka, RTL vrata 6 tretmana 169 maraka i RTL dekoltea također 6 tretmana 169 maraka. Zakažite termin na broj 0606-388-889, 0606-388-889. Potreban je radnik na farmi svinja u Gornjoj Čađavici. Više informacija dobit ćete na broj 065-538-457. 065-538-457. Toliko za ovo izdanje malih oglasa i obavještenja.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
4: Stani u red, oni što su

0: Skala Marketing.
1: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
2: Otkada je ljudskog roda, najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi muče, dovest vodu sve do kuće.
3: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja. U Bijeljini, Ljeljenča, BB, 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
4: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovač.
5: Nova kolekcija Proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
6: Vaš Armani i šuter na Gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
5: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
7: Louis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Louis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055 228 560.

0: Obzor vremenske prognoze. Flex kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
1: Dobar dan, još jednom poštovani slušalci, nekom je prijatno i ugodno popodne uz program naše radije. I danas je lijepo i prijatno, kako nas vrijeme sutra očekuje, prvog dana vikenda. Meteorolozi kažu da će biti sutra pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme. Ujutro će biti pretežno vedro i svježe, a kasno poslije podne i uveče samo rijetko. Na sjeveroistoku je moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Duvaće slab do umiren vjetar, povremeno i pojačan sjevernih smjerova. Za sutra su prognozirane temperature minimalna od 7 do 11, na jugu do 15, u višim predjelima na istoku od 2 stepena, a maksimalna temperatura vazduha od 27 do 31, u višim predjelima temperatura od 22 stepena. Ugljiviku je prijatno, sunčano, toplo. Posljednje mjerenje pokazuju da je temperatura 24 stepena.
0: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
1: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik.
2: Ja kažem kamen, a vi?
3: Dugotrajnost.
2: Ja kažem kuća, a vi?
3: Kvalitet.
2: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
3: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović. Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu. Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
2: Stevanović.
4: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
0: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
4: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
0: Broj telefona 065 330 340.
5: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala radija 055-773-360 055-771-556 Skala radio at gmail.com
1: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-33-33 i 066-123-222. MB Term Lopare.
2: Dom za stara lica, jezero, Pukiš. Učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066-315-328. Dom za stara lica, jezero Pukiš.
3: Dobrodošli u svijet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svjetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvijek na prvom mjestu. Posjetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
2: Pravo mjesto za kupovinu traktora poznatih svjetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamjena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posjetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mjesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
4: Vrijeme je za aktivnost i uživanje. Top fitness oprema marke Sport Plus za vaš dom ili kućnu teretanu. Za opuštanje na otvorenom, baštinski i balkonski setovi od ratana sada na popustu. Kupovina i na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina za dom, terasu i balkon. Više na sonycomp.com.
5: Muzički spomenar. Muzički spomenar. Pesma legne u pravom trenutku. Ali ona stara. Izvorna. Skala 96,8.
2: Sponzor muzičkog spomenara, privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina.
4: Dragi naši slušalci, vjerujem da vam godi i ovo popodneva dobra pjesma i muzika, a to ćete imati prilike da čujete u novom redovnom izdanju Muzičkog spomenara. Pozivamo vas da jednostavno sjedete, da se odmorite i da uživate u pjesmama koje će uslijediti u okviru naših spomenara. Uvenuće Nacis Bejli, na samom početku Šaman Šalić.

0: reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 Skala Radio at gmail.com.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
0: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata. Komarnici, klupice za prozore. Tu je i aluminijumska ograda i vrata. Sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC stolarija Đokić Ugljevik.
2: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
3: Krediti za penzionere Brčko Gas. Izvolite. Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu. Eto mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem? Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
4: E, zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
3: Čekamo vas. Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine 055-490-666.
5: Da se čujemo i razumemo. I u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

0: Skala Marketing. Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
1: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena, kao i trećeg stepena.
0: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
1: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta, i to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994, 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
2: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovač.
0: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
3: Skala. Skala. Niko nema pravo da vam oduzme ono što volite. Radio Skala, 96,8.

Pošaljite poruku iz inostranstva. Ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke. Iz Švajcarske poruku pošaljite na broj 9292.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8,8,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti, Radio Skala 96,8,8.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Slijede vijesti. Centralna izborna komisija BiH odobrila je učešće za 67 političkih subjekata na opštim izborima, a među njima i za SNSD, uprkos protivljenju Suada Arnautovića. Savjet ministara trebalo bi na sjednici zakazanoj za srijedu, 3. jun, da razmatra izvještaj o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu. U Foči je održana taktičko-pokazna vježba MUP-a Republike Srpske Drina 2026 posvećena spasavanju štićenih ličnosti koju je pripremio Centar za obuku. U vježbi su učestvovali pripadnici Uprave za obezbeđenje ličnosti i objekata, specijalne antiterorističke jedinice žandarmerije, Uprave za vazduhoplovstvo i Policijske uprave Foča uz podršku lokalnih službi. Prava žena žrtava rata iz Republike Srpske dugo su bila zanemarena, a u međunarodnoj javnosti se i dalje sve više govori o žrtvama bošnjačkog i hrvatskog naroda, to je istaknuto na okruglom stolu o podršci ženama žrtava rata u Banja Luci. Cilj okruglog stola je dokumentovanje stradanja srpskih civilnih žrtava uz poruku da patnja nema nacionalni ni vjerski predznak, ali da je važno da se govori i o stradanju srpskog naroda. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak razgovarao je danas u Banja Luci sa ministrom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije Demom Berišom. Na sastanku je razgovarano o jačanju saradnje u oblasti ljudskih i manjinskih prava, a razmijenjena su iskustva u vezi sa modernizacijom pravosudnog sistema i izradom propisa koji mogu dodatno osnažiti zaštitu ovih prava. Portparol ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova reagovala je na izjave rukovodstva Evropske unije povodom incidenta sa dronom u Rumuniji, nazvavši ih briselskom histerijom. Ona je izjavila da su takve reakcije potrebne Zapadu kako bi se skrenula pažnja sa, kako je navela, terorističkih zločina Vladimira Zelenskog koji su izvedeni uz njihovu podršku i novac. Prema njenim riječima, optužbe Bukurešta na račun Rusije su neosnovane. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Iran mora da pristane na to da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu, kao i da Ormuzski moreuz mora biti odmah otvoren bez putarina za neograničen brodski saobraćaj u oba smjera. Vrijeme sutra biće pretežno sunčano i prijatno toplo. Jutro će biti vedro i svježe, a kasno poslije podne i uveče je samo rijetko. Na sjeveroistoku je moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 11, na jug do 15, a dnevna od 27 do 31, u višim predjelima temperatura od 22 stepena. Poštovani slušalci, emitovali smo vijesti u 18 časova. Hvala vam na pažnji.
0: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti, Radio Skala 96,8.
2: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
3: Ovo je Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik.
1: Slušamo, dragi slušalci, u nastavku programa Hit pjesmu za ovaj 29. maj. Prodane duše i Dragan Kujić-Keba.

0: Hit dana Skala Radija. Sponzor hita dana, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Carpet servis Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3 marke 70 po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet servis Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet servis svoju čaroliju doda.
2: Flex Credit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
0: Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl, štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
3: Generalni sponzor Skala Radija, Steko Kojičinovac, Bijeljina.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
3: U Estetskom centru Dermamedic Bijeljina ove sedmice akcijske cijene njega lica, njege i lica. Higijenski tretman plus ultrazvučna spatula 100 maraka. Hidrafacil plus francuska masaža lica 75 maraka. Carbon peel plus RTL vrata 70. Ultrazvučna spatula plus RTL lica 50 maraka. Zategnuta i blistava koža bez iglica i oporavka RTL tretman lica paket od 6 tretmana 199 maraka. RTL vrata 6 tretmana 169 i RTL dekoltea 6 tretmana 169 maraka. Zakažite termin na broj 066-388-889. 066-388-889. Potreban je radnik na farmi svinja u Gornjoj Čađavici. Više informacija dobit ćete na broj telefona 065-538-457. 065-538-457. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje na mjesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broj telefona 065-474-344. 065-474-344. Spektra Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cena po kilogramu 2 marke i 20, isplata odmah 065-563-113, 065-563-113. U zdravstvenoj ustanovi Alfa Medic Bijeljina možete zakazati termine kod vrhunskih ljekara. Zakažite pregled na 066-388-889. Hirurg dr. Zdravko Matković ordinira svakog dana. Pulmolog dr. Slađana Trifković svakog utorka. Radiolog dr. Dalibor Spasojević ordinira 30. maja. Također sutra 30. maja ordinira hirurg dr. Alen Hajdarević, odnosno vaskularni hirurg. Dakle, zakažite pregled na 066-388-889. Zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. D.O. Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188. 055-255-188. Emitovali smo posljednje izdanje malih oglasa i obavještenja.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
2: Poštovani slušalci, meteorolozi kažu da će sutra biti pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme. Ujutro će biti pretežno vedro i sveže, a kasno poslije podne i uveče je samo rijetko na sjeveroistoku je moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 11 na jugu do 15, a maksimalna od 27 do 31, u višim predjelima temperatura od 22 stepena. U Ugljeviku posljednje mjerenje pokazuju temperatura 22 stepena i vedro je.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
2: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
1: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene. Ja kažem kamen, a vi?
3: Dugotrajnost.
1: Ja kažem kuća, a vi?
3: Kvalitet.
1: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
3: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
4: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na Fejsu i Insta profilu.
3: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bjeljina, MG.
1: Stevanović.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Pripremite se za ljeto. Klima uređaji svih brendova na jednom mjestu uz servis i montažu. Vivax Air Design, sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane Ugljevik. Sony Computers Bijeljina. Vaša klima, vaš izbor. Više na sonycomp.com.
7: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša.

0: marketing.
1: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
2: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić u Gljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Trans Turist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
3: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovača.
0: Da se čujemo i razumemo. I u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala. 96,8.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8,8,8.
1: Da, slušate nas 24 časa. Slušate prije svega dobar izvor muzike, nadamo se. Tu imate za svakoga, ovdje na pravom mjestu imate za svakoga ponešto. I kada je u pitanju domaća zabavna muzika, je izvorna i narodna. A slušate svako informacije, uvijek u ovo vrijeme, ovo predvečer je, malo se okrećemo onim savjetima, riječima, stručnjaka, nešto što je vezano za nas, dakle iz oblasti svakodnevnog života. Večeras, evo ovo predvečerja, malo ćemo se okrenuti našim zdravlju. Tema je jetra i šta kažu ljekari i stručnjaci, koji to napitak jetra ne podnosi? Pa evo, ostanite pa poslušajte. Uloga jetre u našem tijelu izuzetno je važna. Ona svakodnevno obrađuje hranjive materije iz krvi, učestvuje u probavi stvaranjem žuči, reguliše nivo šećera u krvi, zatim sintetiše proteine važne za zgrušavanje krvi i uklanja toksine poput alkohol i lijekovi. Osim toga, služi kao skladište vitamina i minerala. E, zato način ishrane ima direktan uticaj na njeno zdravlje. Voćni sokovi važe za zdrave, jer se dobijaju od voća i bogati su vitaminom C. Međutim, kako upozorava hepatolog i gastroenterolog, ne treba ih konzumirati u neograničenim količinama. Iako na prvi pogled djeluje korisno, mogu imati negativne posljedice ako se piju svakodnevno i u većim količinama. Za razliku od cijelog voća, sokovi ne sadrže vlakna, a često imaju visoku koncentraciju prirodnih šećera, dok kupovni sokovi mogu sadržavati i aditive. E upravo ta kombinacija može dovesti do naglog porasta nivoa šećera u krvi i povećanog unosom kalorija. I sad, kako to utiče na jetru? Redovno konzumiranje većih količina voćnih sokova može doprinijeti gojenju ili razvoju insulinske rezistencije. Dugoročno to povećava rizik od nakupljanja masnoće u jetri, stanja poznato kao metabolički uslovljena masna jetra. Ovo stanje javlja se u kombinaciji sa jednim ili više metaboličkih faktora rizika, uključujući višak kilograma ili prekomjernu tjelesnu masu, zatim dijabetes tipa 2, insulinsku rezistenciju i metabolički sindrom. Kada masnoća počne da se talože u jetri, njena struktura i funkcija postepeno se narušavaju. U težim slučajevima to može dovesti do oštećenja tkiva, pa čak i ciroze, što opet predstavlja, znate, ozbiljno zdravstveno stanje. Kakva je uloga šećera i vlakana? Glavni šećer u voćnim sokovima je fruktoza, koja se nalazi i u industrijski zaslađenim napicima. Kada se unosi u većim količinama, ona se u jetri pretvara u mast, što dodatno opterećuje ovaj organ. S druge strane, vlakna iz cijelog voća imaju zaštitnu ulogu. Ona usporavaju apsorpciju šećera, pomažu u regulisanju nivoa glukoze i krvi i doprinose osjećaju sitosti. Istraživanja pokazuju da ishrana bogata vlaknima može smanjiti rizik od razvoja masne jetre. Nadam se da ste ovo shvatili. Evo, uvijek je dobro, ono pozitivno, čuti šta kažu ljekari, ako je u pitanju naše zdravlje, naravno šta kažu stručnjaci i istraživanja. Dakle, čuli ste koji napitak naša jetra ne podnosi. Hajde, idemo sada malo da predahnemo narodnu muziku, pa ćemo se opet vratiti nekoj drugoj temi.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8.
1: Da, predvečernji program Skala radija 19:23. E sad ćemo predstaviti jedno povrće ili divoće, paradajz. On krije jedan moćan lijek i nije on bez razloga omiljen u kuhinji. Dakle, šta kažu stručnjaci, njegova ljekovita svojstva. Paradajz nije samo ukusan dodatak jelima, on je i vrijedan izvor vitamina, vlakana i snažnih antioksidanasa poput likopena, koji mogu pozitivno utjecati na zdravlje srca, zatim mozga i sistema za varenje. Redovno konzumiranje paradajza povezuje se sa brojnim zdravstvenim prednostima, od zaštite ćelija do smanjenja rizika od određenih hroničnih bolesti. Studije su pokazale da muškarci koji jedu mnogo paradajza, posebno kuvanog, imaju manji rizik od raka prostate. Beta-karoten i likopen, antioksidansi iz paradajza, mogu pomoći u borbi protiv raka. Antioksidansi štite ćelije od oštećenja koja mogu dovesti do razvoja raka i pomažu u uništavanju ćelije raka. Konzumiranje više paradajza može također smanjiti rizik od srčanih bolesti. Jedno istraživanje iz 2022. godine je pokazalo da visok unos likopena i njegov visok nivo u krvi smanjuje rizik od srčanih bolesti za nekih 14%. Studija koja je rađena evo, 2024. godine, ona je ispitivala kako konzumiranje paradajza i sos od paradajza utječe na krvni pritisak kod starih osoba. Hipertenzija, odnosno visok krvni pritisak, predstavlja faktor rizika za srčane bolesti. Konzumiranje više paradajza povezano je sa 36% manjim rizikom od visokog krvnog pritiska. Također, paradajz može da smanji rizik od dijabetesa tipa 2. Jedna istraživanja pokazuju i ukazuju na to da likopen iz paradajza može pomoći u prevenciji dijabetesa tipa 2 jer sprečava oštećenje ćelija i smanjuje upale. Zatim, postoje dokazi da antioksidansi poput likopena iz paradajza mogu pomoći u zaštiti od Alzheimerove bolesti. Jedna studija od prije nekog godina je pokazala da osobe starije od 70 godina koje unose više likopena imaju sporije opadanje kognitivnih funkcija. Ipak, potrebno više istraživanja kod osoba starosti između 60 i 65 godina kako bi se bolje razumjeli efekti paradajza na rad mozga. Dakle, ima onu ljekovita svojstva, ima moć i to je, čuli ste, paradajz je baš moćan lijek. Konzumirajte što više, evo, već uveliko se pojavio naravno na tržištu, a naravno i mi smo tu već na domaćim našim baštama u povrtnjaku. Stoga jedite što više ako možete, konzumirajte paradajz.

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima, radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu. Građevinski i elektromaterijal. Crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve. Tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
0: Terma Medic. Najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljen osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina.
2: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldenatours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
0: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055-225-400 i 201-001.
1: Sve što voliš je na Skali 96,8.

0: Skala Marketing.
1: Od kada je ljudskog roda, najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi muče, dovest vodu sve do kuće.
2: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja. U Bijeljini, Ljeljenča, BB, 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
3: Draga Maro, dobili kad taj kredit?
4: Naravno, kod oni moji, u Brčko Gas, krediti za penzionere i dalje su najbolji.
5: Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.
6: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
7: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
6: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
7: Broj telefona 065-330-340.
8: Više od 20 godina gradimo vaše snove. Kompanija Steko Centar.
9: Radost, radost, sreća, sreća, igra, nostalgija, uspomene. Sve je to muzika. Slušajte Skala Radio.

0: marketing. Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
1: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
2: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
1: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
3: Dobrodošli u svijet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svjetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvijek na prvom mjestu. Posjetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
4: Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vrijeme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
5: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazi

Slušate nas godinama. Imamo vaše teško stečeno povjerenje i dalje nam vjerujete. Sa nama vam stvarnost postaje ljepša, a na tugu i bol zaboravite. 24 časa, vaš najbolji prijatelj. 96,8 MHz. Skala Radio.

Radost, sreća, igra, nostalgija, uspomene, sve je to muzika. Slušajte Skala Radio.